Daniel Powder. Bad Day på Radio Alfa 2005 er den fra. Og før den var det Madonna og Vogue, som hun hentede inspirationen til fra en dansestil, der voksede frem i New Yorks ballroom miljø. Tak for sangen også til Madonna. Og her Kenny Thomas, Best of You.

Deborra Harry og Blondie fik et af deres største hits med Call Me skrevet til filmen American Gigolo, sammen med Giorgio Moroder. Vi siger tak for sangen og springer videre med danske toner fra Junior Senior.

Beds Are Burning fik vi fra Midnight Oil, og inden Swing Out Sister og deres Breakout skal vi have den her fra Michael Falk. Sangen hedder kort og godt Nye Tider, og du får den lige nu på Radio Alfa.